0: Dico lên, dico. Nà, dico sập chín kim sập đầy là.
1: Tắc à.
0: Kim cả.
1: Tắc là này thấy sớm cho hãy chưa.
0: Ờ.
1: Dico sớm mà cuốn săn nữa mà.
0: À.
1: Hay mấy?
0: Hay.
1: Dico xem chết dầu kẹt bay cả.
0: Ây à, mấy khơi là cấm chờ. Phú chói đi còn chứ. Mày có chờ chơi qua bay xâm phụ là chân này.
1: Hay nè. Mày bà bay nằm phá phá là. Mỗi lý cơ sân xa chân vui phô bên nè hả? Bất dễ tới màu dây lép đào hãy xa chuyện lũ sạch châu dân cái chung chí. Mới tình màu con pha ca rồi rồi, thế này đi.
0: Ây da, mùi phò bạc à. Đi chung hòa con lũ sạch tự dẫn. Cấm đi tiếm cái lõ xài xèn tạp cái lỗ tẩy tráng này bé phu dẫn thấy
1: vậy nào. Ây da, dâm cùng là mất cái lỗ tẩy tráng à. Đi tí là phô miến này gọi là. Chiên xiên à, cái liền lưới xáy liền tài xế hầm và làng hãy xài à chí gọi là.
0: Ủa mù xin chứ. Chiên xèn bố có hữu lưỡi trẻ bố có lèn lưỡi trẻ kìa mấy.
1: Cấm nhầm mẹ hoàn bảo. Chứ cây mộ em vui phê số chi à.
0: Ừ.
1: Tại ta lưỡng của chị.
0: À cấm nhầm lưỡng của tắc lá. Nếu hỏi gì cài xìu bé à phu nhân. Chủ xâm phụ là mà.
1: Ây dạ phu nhân à. Nấy tắc chi nhầm tìm tắc đó mà.
0: Xìu quá. À phu nhân giàu chín giàu miễn. Yêu phong tắc phong à yêu ý tắc ý. À phu nhân phu nế chủ biên có thể chủ tổ.
1: Cấm à hài. Coi coi tức chi tù à phu nhân giàu chín giàu miễn. Sự kia giàu mấy chín gà la.
0: Để sự kia mấy bấy chín à.
1: Hả?
0: Sự kia cắn bấy chín.
1: Hài à. Sự kia là nế để hơi suy suy kế sự kia để chim tan cây sâu về cấm là mấy bấy chín à.
0: Cấm à mà. Cái kiểu mấy con xin mà.
1: Nế cái miễn chí tàu à. Nế chân là tài miễn à. Tài miễn à. Cái lượng coi này giờ mày biết thấy tổ bộ
0: kiếm cái này tin lượng co cùng cà xài cùng cà bày rồi
1: nhở con tay cái vậy mày thèm
0: khổ ao à con này con này
1: tay cái vậy hô hô ba lèo
0: khổ đồ điểm à
1: thấy đâu dèm quay phí đi dèm mà mau tam không xin thấy tôi dèm mà thay
0: bây giờ bây giờ này có mũ công liền cả.

0: câu hỏi của dây bao đặt thao chân mình câu hỏi của lượng bao hát trùng lục phó thủy sô tạo bên xăm bên câu hỏi của dây bao xuất trình rất tinh cực bùi biển rất bên câu hỏi của dây bùi chi phá xây mân dì hỏi của dây bông cây dịch xây mân xây hỏi của dây bông chất sinh trình bổ qua dân mân chất rõ của dây bông làm tìm cái dầu choi sớm liễu mân xây hỏi của dây bông sườn hỏi biểu dân mân lục hỏi của dây bông con vật chỉ phình có dân mân chất rõ của dây bông phù chỉ phình có cấu hỏi của dân mân cấu hỏi của dây bông ngoài phê phình có dân mân cấu hỏi của dây bông xin tìm cửa trang phù lâm liễu mân xây hỏi của dây bông cấm ngồi được phó phân cầu xin xin cầu hỗ trợ với xuân sa ca to cho đại ca chị chị
1: hậu ẩm ca sàng thầy thắm ở bye bye
0: bye
2: 各位，邓婶又有好介绍啊！
3: 好消息，专卖拣手靓生果、靓蔬菜嘅邓婶超级市场，信众要求现增设鲜肉部，专卖各种拣手上等靓肉类。邓婶超级市场由深受精明消费者欢迎嘅邓婶亲自主理，所有货品都系邓婶嘅拣手正货，货靓价平，日日嚟邓婶超级市场，餐餐煮餸都特别好味。
2: 邓婶超级市场就喺交通非常方便嘅域多利街503-7号夹34街，你今日揾咗邓婶未啊？
4: 每人买送好贴士是由买送至平至靓的邓婶超级市场赞助播出。
5: 根据加拿大环境部的资料，自1990年至今，平均每年加拿大山火烧毁了超过250万公顷的森林，造成难以估计的破坏和污染。为了保护环境和我们的安全，请记住以下几点。
6: 在野外地方的时候，只可以在特定准许的区域生火。
7: 萤火周围必须保持安全距离，在方圆两米内请勿放置易燃物品。
8: 必须准备好至少8公升的水，又或者其他灭火的器具在身边才可以生火。
6: 离开营地之前，请确保萤火已经完全熄灭。
7: 违反以上规定，可能会被罚款1150元。如果不慎酿成山火，就会可能被罚款100万元，同埋被追究其他刑事责任。
9: 加拿大中文电台提提你，预防山火，人人有责。
10: 加拿大中文电台，好声好听，961。
11: 呢个 Benda 随意机。每逢放假，佢替工就会翻嚟，多个报时信号一响就系早上时间11点。